Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

Y su taller. Naša radijska ekipa sa vama večeras sve do 24 sata. I vaš DJ Mario, Austrija. Želimo vam dobar prijem. A gdje bili? Budite sa nama.

I sa nama Seo Kalač, ti bogata sirotice. Večeras u našem programu Radio Agora, vaš muzički radio svake subote uživo od 20 do 24 sata. I vaš DJ Mario Austrija.

je i pjesma Plastin suhu travu, Hrzi Bagić. Da, bilo je to zlatno vrijeme. Hrzi Bagić i Plastin suhu travu,

0: i ovo nas u Cazinskoj krajini i muzička želja za Muhameda Štorlići krajina Cazin.
1: Nije važno.
0: I dovidit će ljubav Rifa Tepić.

Radio Agora, vaš muzički radio, subotom uživo. A večeras sa nama je naš generalni sponzor naše emisije, Južni vjetar, taksi centrale Klagenfurt, Austrija, 04635151. I de taksi centrale in Klagenfurt, Österreich, 04 46 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 04635151 51 51. Želimo srećnu vožnju.

I včeras Ljuba Aličić i pjesma 88 dana za Nenu Beč Vijena Austrija.

I večeras Šemsa Suljaković za Zajma Hodžića, Cileta, Goražde, Bosna i Hercegovina, zvaću se samo tvojom. Šemsa Suljaković i Južni vjetar.

pjesme koje ste voljeli i pjesme koje ste željeli svake subote uživo. Radio Agora.

Željeli ste, slušajte Hanka Paldum. Ja te pjesmu zovem za Hamdiju Dobrinja Sarajevo.

A večeras plavi orkestar. Ako su to bile laži, posjetite kafe Hena Dobrinja, Sarajevo.

Radio Agora. Stop it, cijela pet. Naš program možete pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105,5 live.

Željeni ste, slušajte Slobodan Lalić, pješke idem iz grada. Muzika vaše i naše mladosti. Vrijeme kada smo bili srećni i mladi.

idemo naprijed s našim programom. Mirsad Rizvić. Evo me, preživio sam. Ben Televizija, Bijeljina.

0: Kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Približavamo se našem kraju. Želim da pozdravim sve naše slušatelje i pratioce širom svijeta koji slušaju i prate naš program uživo. Slušajte nas u sljedeću subotu od 20 sati.
1: Još budi sede, a mačak im stari.
0: I pozdrav za naše bosanske kamionđije širom Amerike koji prate naš program uživo. I naravno pozdrav za sve naše slušatelje i pratitelje širom svijeta. Do sljedeće subote o 20 sati.

Bila je to još jedna muzičko zabavna emisija. Slušajte nas i dalje do sljedeće subote u 20 sati. A do tada živi zdravi mi bili. Želim sve da vas pozdravim, a gdje bili, vaš DJ Mario, Austrija. Laku noć.